this, da propitius pacem in diebus nostris, ut opa misericordiae tua duty, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et event

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meum da vobis, ne despecias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus, vices protecto meo, sed tantum digrebo, et sana vita anima mea.